Hörmətlik radio dinləyicilər, əmlidiqqınlı 20 dərəcə icrasıdakı acimi balıq bilən Ayda Fəkkən icrasıdakı alqışlayamam namlıq naqşılarına anlayıcılar.